tu anh đang ở riêng sang cái thứ giặc tu anh à hôn sẽ hi đặc sự gì là mình xóm mà không kiến tổ cái tuần nên xem na ta lên là hiện là hôn sẽ anh đang ai đi ngủ